Grįždama pas jūs, priminti jums apie tai, koks puikus dalykas yra Radio Centro balsučių linija, kurią jūs galite naudotis kaip savo ruporu, jeigu norite dalintis gražiausiais žodžiais, sveikinimais, linkėjimais. Pasidairiau, kad šiandien yra minima pasaulyje spurgų diena. Tuo prasme, spurgų diena. Iškart pasakau galvą, kam aš norėčiau tokią dieną linkėjimus perduoti ir supratau, kad taip, savo darbų mokytojai iš mokyklos, kuri mus mokė gaminti spurgas per darbų pamokas ir aš iki šiol atsimenu, kokios jos skanios buvo.

buvo ir kaip gerai jos pavyko mums. Tai va, didžiausių linkimų jai. O jūs irgi gerai pagalvokite, gal turite kokių draugų, kurie labai mėgsta valgyti spurgas arba labai skaniai jas gamina, tai siūskite linkėjimus, mums galite siūsti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt ir aš tikrai galiu pažadėti, kad vos jūsų balso žinutės gavę, mes tikrai pasirūpinsime, kad jos kiek įmanoma greičiau pasiektų radio centro eterį ir jau tuoj grįžime prie muzikos, bet pagalvoju, kad aš pati labai noriu dar pasinaudoti progą ir nusiųsti gimtadieninius sveikinimus savo bičiuliui Vytautui, daugeliui žinomui kaip Pumpiui, nes būtent jo šiandien yra gimtadienis. Pumpi, jeigu netyčia mane girdi, arba jeigu girdi kažkas, kas jį pažįsta, tai siųskite jam didžiausius sveikinimus nuo manęs. O dabar jau viskas, grįžtam prie muzikos.

0: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
1: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto?
5: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
4: Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choro jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
8: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
9: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
10: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
11: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyt muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
12: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Nusikelkim 30 metų į praeitį. Ar pamenate dainas, kurias tuo metu mėgot? Gerai, kad yra archyvai ir galime prisiminti kūrinius pirmavusius radio centro lietuviškos muzikos reitinge LT Top 20. 23 metų savaitė, kurios dainos tapo klausytojų mėgstamiausiamis 1996. Trečioje vietoje grupės XXL reberiai su daina Rožinė svajonė grįžo prie lyderių.

0: antrą poziciją klausytojai atidavė projekto Parama himnai Būkim draugais. Ir į numeris vienas poziciją grįžo atlikėjas Lukas. Čia 1996 vasaros hitas. Opa!
1: Radio Centro laiko.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimo opozicija surinko parašus parlamentiniam tyrimui dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Galutinį sprendimą ar sudaryti komisija priims Seimas. Kaip skelbta, visos trys opozicinės frakcijos yra parengusios 19 klausimų. Mūsų ieškoma politinės atsakomybės. Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo 3 žmonės po vieną Chersone, Zaporižiuje ir Dnipropetrovsko srityje. O šiaurės rytinėme Konotopo mieste per Rusų ataką sužaloti 3 vaikai. Su defektais kelia į Rūdininkų karinį poligoną nutiesusi bendrovė Fekda įsipareigoja savo lėšomis iš naujo nutiesti brokuotą 4 km kelio atkarpą. Šiandien pasirašyta tai numatanti sutartis. Kauno zoologijos sode pirmą kartą vyks vaikams su negale ir jų artimiesiams skirta iniciatyva Svajų naktis zoologijos sode. Ji gimė prieš 30 mečius Nyderlanduose Rotterdamo zoologijos sode, o dabar jungia per 300 zoologijos sodų 35 pasaulio šalyse. Šiuo metu tiek visame žinios 11. Šiandien daug kur keliaus trumpai lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija su vėjo gūsiais. Oro temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
4: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, skill reitinge ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
4: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

Visai neseniai minėjau, kad pasaulis mini spurgų dieną, tai tikrai sveikinimai dar kartelį visiems spurgų mėgėjams, aš galiu prisipažinti, pati kartais mėgstu kokią vieną kitą suvalgyti, bet dar pasižiūrėjau, ta prasme, šiandien yra tikrai žiūri faina diena, nes šiandien yra dar oro balionų diena, niekada gyvenime nesuskridusi oro balionu, niekada žiūri bijau aukščio, bet kartu labai labai noriu, gal kada nors išdrįsiu. Dar šiam pasaulis mini vegetariškų burgerių dieną, linkėjimai visiems vegetarams, ir taip pat šiandien yra padėkų diena. Kam norite pasakyti ačiū? Pagalvokite, kam norit pasakyti ačiū ir atsiųskit balso žinutę su padėka savo mylimam žmogui, savo draugui, savo bičiuliui, savo kolegai. Ir aš tikrai pažadu, kad ta jūsų balso žinutė kiek įmanoma greičiau nuskambės radio centro eteryje. Tada jau tas žmogus išgirs ir visa Lietuva išgirs, kad tam žmogui dėkojate. Tai, žodžiu, daug visko galite tose balso žinutėse siūsti ir spurgų mylėtojams linkėjimus ir vegetarams linkėjimus ir oro balionai skraidantiems ir galų galę tiems, kuriem norit pasakyti ačiū. Minčių milijonas. Belieka tik tai pasimti savo telefoną, balso žinutę įrašyti, atsiųsti ją mums ir greitų metu ją išgirsti radio centro eteryje.

0: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
1: Išlaikai egzaminą.
2: Nykštukas.
3: Kai nepavyko.
1: Irgi nykštukas.
2: Per pirmą pasimatymą.
1: Ir per dešimtą.
2: Ledai nykštukas, kai karšta.
3: Ir kai vėsų.
2: Per atostogas. Prieš ir po.
4: Penktadienio proga.
2: Ir be jokios progos.
3: Visur
2: ir visada. Nykštukas. Mano gyvenimo plombyras.
5: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
6: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99. Malta kava Jakobs 5,99. O saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
7: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
8: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
7: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
8: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
7: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Aš var...

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Pusryčių buvo mažoka.
2: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
1: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi, laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubonių-parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgeli. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgeli, birželio 6-ą dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausios Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt. Yeah.

0: 11:00 Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė atvirą laišką Kremliaus vadui Vladimirui Putinui, kuriuo siūlo surengti tiesioginį susitikimą bet kurioje neutralioje šalyje – Šveicarijoje, Turkijoje ar Arabų valstybėse. Zelenskis taip pat pabrėžia, kad Kijevas yra pasirengęs visiškoms paliauboms derybų metu, taip pat abipusiam apsikeitimui visais karo belaisviais. Kremlius skelbė esą su laiško turiniu susipažinta. Tuo tarpu Ukrainos klausimą apleidęs ir į problemas Persijos įlankoje susitelkęs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas palankiai įvertino idėją surengti Ukrainos ir Rusijos vadovų susitikimą. Tuo tarpu prezidentūra gavo Donaldo Trumpo laišką. Jame Jungtinių valstijų prezidentas dėkoja Lietuvai už išreikštą pasirengimą prisidėti prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje. Trumpas be kita ko sako, kad Lietuvos pasiūlymas skirti karių jam reiškia labai daug. Šiuo metu šis klausimas skubos tvarka svarstomas Seime. Jei valdantieji inicijuotų konstitucijos keitimą, kad šalyje būtų galima dislokuoti branduolinių ginklų, opoziciniai konservatoriai sako idėją palaikysiantys. Teigiama, jog toks veiksmas prisidėtų prie šalies saugumo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra sakęs, kad Lietuva ir Jungtinės valstijos bendrauja dėl galimybės mūsų šalyje dislokuoti branduolinių ginklų. Pagrindinė šalies įstatymas šiuo metu draudžia tai daryti, bet valdžios atstovai yra viešai svarstę apie galimybę konstituciją pakeisti. Tam reikėtų plataus palaikymo Seime. Kariuomenė skelbė išbandžiusi dronų, taip pat oro balionų aptikimo bei naikinimo sistemas. Jas pasiūlė 15 verslo įmonių iš Lietuvos ir svetur, o testai atlikti Rūdninkų poligone. Pasak kariškių, šiomis pratybomis siekta atrinkti perspektyviausius technologinius sprendimus. Tuo tarpu ateinantį savaitgalį vyks karių savanorių pratybos. Treniruojantis kariams Mažeikių rajone važinės kariuomenės automobiliai, bus sprogdinami imitaciniai šaudmenys ir pirotechniniai užtaisai. Treniruotė šeštadienį ir sekmadienį bus surengta Sedos girioje ir Skuodiškių miške. Ir trumpai apie sportą. Kuršių mariose daugiau nei 100 profesionalių buriuotojų iš skirtingų šalių susirinko į tarptautines Europos taurės varžybas. Išsamiau apie tai pasakoja Irena Maksimova.
1: Nidoje startuoja tarptautinės buriavimo varžybos. Iki savaitės pabaigos Kuršių mariose rungsis daugiau nei 100 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos ir Ekvadoro. Jie varžysis olimpinėje ilka vienviečių jachtų klasėje. Regatoje dalyvaus įvairiaus amžiaus ir patirties buriuotojai, nuo jaunųjų talentų iki aukšto meistriškumo sportininkų. Europos taurės varžybos yra ir galimybė ruoštis svarbiausiams sezono startams, Europos bei pasaulio čempionatams, tarp jų ir Liepos viduryje Nidoje vyksiančiam jaunimo Europos čempionatui. Pastarąjį kartą Lietuvoje Europos taurės etapas vyko prieš beveik 10 metų.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas? Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: 11:00 duomenimis termometrai didžiuosiuose šalies miestuose rodo apie 19 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, o kai kur smarkiai ir vietomis su perkūnija, kurios metu gali sustiprėti vėjas, šyla iki 19-24 laipsnių.
3: Jau 11:05, savaitgalis dar vieną valandą arčiau ir kad smagiau būtų laukti to savaitgalio ir smagiau būtų keliauti per visus darbus, kad greičiau viską galėtumėt užsibaigti, kviečiu leisti ir toliau laiką kartu su manimi, kartu su Radio Centru, nes pažadu tikrai daug geros muzikos čia ir visai netrukus Paulina jums pristatys, kaip skamba Radio Centro muzikinė naujiena, o taip pat šią valandą mūsų laukia nuostabus žaidimas artėjančios tėčio dienos proga, norėsiu apdovanoti vieną iš mūsų klausytojų tėčių, tad būkite atidus, netrukus jau pakviesiu registruotis į žaidimą, būtinai tai ir darykite ir tėčiai dovaną laimėkite.

Kaip ir minėjau, netrukus norėsiu apdovanoti vieną iš jūsų tėčių. Mūsų žaidimą pristato Foman Upshots kompleksinis maisto papildas vyrams. Foman Upshots turbo režimas tavo tėčiui. Foman Upshots pakuotė su maka, ženčenių tribulus ir vitaminu D, energijai, vyriškam tonusui bei aktyviam gyvenimo ritmui palaikyti. Tėčiui, kuris nusipelno daugiau jėgų ir pasitikėjimo savimi kasdien. Norite laimėti tokius papildus savo tėčiui, tai jau dabar imkite telefonus į rankas ir į žaidimą registruokitės. Žinutės siųskite numeriu 06-628-6288, o žinutėje įrašykite savo tėčio vardą. Greitų metu vienam iš užsiregistravusių aš paskambinsiu ir to žmogaus tėtį apdovanosiu.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Galingam savaitgaliui galinga daina. Becky Hill naujiena More, More, More. Becky gimtoje Jungtinėje karalystėje pripažinta viena įtakingiausių šokių muzikos drum and bass stiliaus kūrėjų. Jos dainose girdisi stipri britų meilė reivui, tad kiekviena premjera tampa naujų oro gūsių klausytėms. Beje, daugiau tokių dainų kaip More, More, More pasirodys rugsėjo 25 dieną, nes tądien Becky Hill išleis albumą Rebecca.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Dadu ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
6: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai.lt.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik euras 89, kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39, o 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99. Lidl verta.

0: Pats laikas žaidimui, kurį pristato Foman Up Shot, kompleksinis maisto papildas vyrams, Foman Up Shot turbo režimas tavo tėčiui. Foman Up Shot pakuotė su maka, ženčeniu, tribulus ir vitaminu D, energijai, vyriškam tonusui bei aktyviam gyvenimo ritmui palaikyti tėčiui, kuris nusipelno daugiau jėgų ir pasitikėjimo savimi. Kasdien kviečiau jūs registruotis į šį žaidimą, siunčiant žinutę su savo tėčių vardais, nes taip, tėčių diena jau sekmadienį ir tos tėčius tikrai yra būtina pasveikinti. Dabar noriu pasikalbėti su mūsų klausytoja Indre, kuri nori pasveikinti savo tėtį Gintautą. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kokios nuotaikos, Indre? Penktadienis, savaitgalis artėja. Kaip jaučiatės?
1: Labai gerai, ypač kai dabar jūs susisiekėt, tai dar nuostabiau.
0: Aha, kaip faina. Visą laiką yra tikrai labai smagu ir širdžiai gera, kad galime prisidėti prie mūsų klausytojų geros savijautos. Indre, jūsų tėtis yra Gintautas. Pasidalinkite, prašau, šiek tiek. Na, kuo jis ypatingas? Aš tikiu, kad kiekviena mums, mūsų tėčiai yra ypatingi, bet jums, jūsų tėtis ypatingas yra kuo?
1: Jisai yra man bent jau asmeniškai pats nuostabiausias žmogus, labai šiltas, moka viską padaryti taip, kaip priklauso, labai nuoširdus. Šiaip dabar jisai dirba kaip tik paramediku, prieš tai buvo policininkas, tai labai daug visus kitus žmonės pamoko. Ir, tiesiog, jisai yra pats nuostabiausias tėtis pasaulyje.
0: Aš manau, kad jisai yra ir nuostabiausias tėtis pasaulyje ir tikrai vienas laimingiausių tėčių pasaulyje dėl to, kad turi tokią dukrą, kuri taip gražiai kalba, kad, žinokit, net klausydama šiek tiek susigraudinau. Kaip yra faina, kad galime tokiais gražiai žodžiais apie savo tėčius dalintis prieš visus va, klausančius, prieš tikrai didelę dalį Lietuvos. Tai, Indre, aš jums esu labai dėkinga už tai, kad jūs užsiregistravote, kad galėjote pasidalinti tuo, koks nuostabus jūsų tėtis ir tikrai dovanojame šį prizą jums, galėsite savo tėtį labai, labai smagiai nudžiuginti.
1: Labai ačiū jums. Labai malonu.
0: Tai gražiausios dienos, gražiai atšveskite tėčio dieną, o mes su jumis kiek vėliau susisieksim, sutarsime, kaip jau tėčio tą prizą perduosim. Gerai?
1: Puiku.
0: Tvarkoj.
1: Iki.
0: Wow, iš tikrųjų, kaip yra nuostabu, aš tikiu, kad jeigu Indrės tėtis girdėjo tai, ką jinai sakė, tai aš net nebijoju, kad jisai ir kokią vieną kitą džiaugsmo ašarą turėjo nubraukti. Na, mūsų tėčiai yra tikrai nuostabus, jie yra visat pasiruošę padėti, pasirūpinti, būti stiprus. Ir šią tėvo dieną kviečiame pasirūpinti savo tėčių energiją, aktyvumu ir pasitikėjimu savimi su Foman Up Shots. Tik dabar elektroninėje parduotuvėje visisveiki.lt net 50% nuolaida. Aplankykite jau šiandien. Foman Up Shots turbo režimas tavo tėčiui. Maisto papildas, nepamirškite, neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, tad labai svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pritarė Lietuvos karių ir civilių siuntimų į misiją Ormuzo sąsiauryje. Skubos tvarka Seime svarstomas projektas numato, kad tarptautinėse saugumo ir laisvos laivybos palaikymo operacijose galėtų dalyvauti iki 40 mūsų kariškių, išminavimo, žvalgybos ir kitų specialistų. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda sulaukė laiško iš Jungtinių valstijų kolegos Donaldo Trumpo, šis dėkoja už Lietuvos pasirengimą prisidėti prie misijos Ormuzo sąsiauryje. Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo bent 3 žmonės, po vieną Chersone, Zaporižioje, Dnipropetrovsko srityje, o Konotopo mieste per Rusų ataką sužaloti 3 vaikai. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė atvirą laišką Kremliaus vadui Vladimirui Putinui, kuriame siūlo surengti tiesioginį susitikimą, bet kurioje neutralioje šalyje. Zelenskis pabrėžė, kad Kyivas yra pasirengęs visiškoms paliauboms derybų metu. Palangoje prasideda 3 dienas truksantis festivalis Mylių Palangą. Programoje veiklos įvairaus amžiaus žmonėms ir tradicinis kermošius Palangos juzė. Šiuo metu tiek įsame žinios vidudienį. Šiandien daug kur keliaus trumpai lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija su vėjo gūsiais. Oro temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.

0: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
1: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: Labai gerai pamenu, kai susirinkdavom pas vieną iš mano kiemo draugių Lizą, aš nežinau, kiek mums metų tada buvo, sėdėdavom kambarį ir klausydavom muzikos, turėjau labai ilgai išlauktą grupės Funky kasetę ir tiesiog jo sėdėdavom ant sofos, klausydavom tų dainų, kartais atsistodavom šiek tiek pajudėt, pakrutėt, taip mes taip auglystai laiką leisdavom, bet iki šiol atsivenu ir tą kasetę ir kaip skamba tos Funky dainos. O štai mūsų klausytoja, kuris šiandien ryte Laimė bandė žaidime Duok 5, Sonatą, dėja, grupės Funky nepažino, būtų pažinusi, būtų visai neprastai pinigų į kišenę įsidėjusi.
1: Niekada nepagalvočiau, nepasijuočiau. Daumila.
2: Kaip sakot?
1: Kailiminau.
2: Taip.
3: Valandų.
4: Spėkit, ką nors, Sonata?
2: Pareikis teisingai. Va čia jau buvo truputėlį sunkiau.
0: Na dabar Sonata tikrai žinos, kaip skamba Funky daina Baby. Bet kokiu atveju, tikiu, kad jį dar kada nors vėl tą laimę savo bandys žaidime ir jai pavyks pasirodyti geriau, negu pasirodė šį kartą. Vis tiek yra šaunuolė, nes kitas užduotis įveikė puikiai. O jūs irgi kviečiu rytą pradėti su gero ryto laida, su Danieliai ir Simu. Taip tikrai galėsite užsigarantuoti gerą nuotaiką lydėsiančią jūs per visą dieną. O taip pat galėsite labai smagiai pramankštinti savo galvą, paskambindami į ryto žaidimus. Ir štai laimę pamėgindami. Beje, jeigu visas užduotis atlikti pavyksta, dar galit ir pinigų į kišenį įsidėti.

0: ξύπνητα. Iki birželio 7 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Palauk. Kada paskutinį kartą mėgavaisi savo terasą? Laikas ją paversti poilsio oaze. The Home Space baldų išparduotuvėje platus stilingų ir kokybiškų lauko baldų pasirinkimas. Išsirinkite ir atsiimkite iš karto. Ateities plentas 23 Kaunas.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
6: Paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės Atrieda. Čia laukia nemokamos pramogos žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindinio prizo vertė net 900 €. Susikvaksime birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.

0: patika. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Į tarptautinės misijas Hormūzo sąsiauryje pritarta siūsti Lietuvos karių ir civilių grupę. Sprendimą priėmė parlamentinis nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, o galutinį žodį dar turės tarti Seimas klausimas varstantis skubos tvarka. Tuo tarpu prezidentūra sako sulaukusi Donaldo Trumpo laiško, kuriame Jungtinių valstijų vadovas padėkojo Lietuvai už tokius ketinimus. Rytų Latvijos Daugpilio mieste dislokuotos NATO pajėgos. Pranešama, kad karių už Latvijai svarbaus adažį poligono ribų perkelta pirmąsyk. Taip siekiama pademonstruoti alijanso pasirengimą prireikus ginti visą Latvijos teritoriją. Priedangos turėtų būti atveriamos greičiau. Šiuo tikslu pokyčius inicijuoja vidaus reikalų ministerija. Jais norima atlaisvinti lėšų nuotolinio valdymo spynų ir kitų techninių sprendimų įrengimui. Elektroninės spynos savo ruoštų leistų priedangas atrakinti iš kart, kai to prireikia. Praėjusį mėnesį, kai Lietuvoje buvo paskelbtas oro pavojus, ne visos priedangos buvo atrakintos operatyviai, dalis į jas norėjusių patekti žmonių, liko stovėti už durų. Opozicija surinko parašus reikalingus inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Galutinį sprendimą dėl to priims Seimas. Norima, kad tyrimo komisija atsakytų į 14 klausimų, kurie daugiausia susiję su politinė atsakomybė. Nors pirmieji duomenų nutekinimo atvejai fiksuoti metų pradžioje, visuomenėje apie tai nutarta pranešti tik visai neseniai, gegužės mėnesį. Du mėnesius galiojusią lengvata traukinių bilietams pasinaudojo maždaug milijonas keleivių, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Per du mėnesius, kai buvo perpus sumažintos traukinių bilietų kainos, Lietuvos geležinkeliai pervežė maždaug milijoną keleivių. Pasak įmonės atstovų naujų klientų, kurie važiavo arba registravusi pirmą kartą, buvo apie 35 tūkstančius. Artimiausioje ateityje Lietuvos geležinkeliai jau svarsto idėją įvesti daugkartinius bilietus konkrečiam kelionių skaičiui. Tuo tarpu finansų ministerija dar skaičiuoja, kiek lengvata atsieis valstybės biudžetui. Priminsiu, traukinių bilietų kainos sumažintos perpus dėl krizės Persijos įlankoje staiga pabrangus degalams. Lengvatą dėl galimos diskriminacijos kritikavo keleivių vežėjai autobusais.
0: Pajūryje prasideda 3 dienų festivalis Myliu Palangą. Kurorte vyks koncertų, gatvės meno pasirodymų, taip pat sporto renginių ir veiklų skirtų šeimoms. Šeštadienį virš Palangos jūros tilto vyks reaktyvinių lėktuvų šou, o sekmadienį Palangoje suplanuoti specialiųjų tarnybų pasirodymai.
2: Orus pristato jau kurai. Lauki karščių, su TCL kondicionieriais tylus stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Ir apie orus. Didžiuosiuose šalies miestuose dabar termometrai rodo apie 20 laipsnių šilumos, o šiandien daug kur trumpai palis, kai kur netgi smarkiai vietomis su perkūnija. Jos metu gali sustiprėti vėjas. Šį laikį 19-24 laipsnių.
3: Laikrodžiai išmušė 12 valandą. Labas dar kartelį kiekvienam radio centrą klausančiam ir mano balsą girdinčiam. Penktadienio 12 valanda, penktadienio pietus ant nosės, skanaus visiems tiems, kurie pietaujate. Ir linkėjimai visiems tiems, kurie nusprendėte nevalgyti šiandien, kad greičiau darbus nudirbtumėt ir pagaliau galėtumėte nerti į pirmąjį vasaros savaitgalį. Kad būtų smagiau, kviečiu tikrai ir toliau laiką leisti drauge su manimi, drauge su radio centru. Čia valandą ieškosiu valandos klausytojo, tad jau dabar galite pradėti man siūsti žinutes su savo kažkokių labai įdomių istorijų aprašymais. Jeigu kažkas labai smagaus jums nutiko, smagaus, įdomaus, linksmo, netikėto, ar kažkas labai laukiate, kada pagaliau nutiks, tai dalinkitės visom tom istorijom, greitų metu su jumis susisieksiu ir netgi prizų už istoriją apdovanosiu, o taip pat vos po kelių dainų sugrįšiu su jumis pasidalinti ir dienos rekomendacijom.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: O dabar laikas penktadienio dienos rekomendacijai. Sekmadienį visi švesime tėčio dieną. Taigi savaitgalį noriu pakviesti skirti kokybiškam laikui su savo šeima, kur ir ką nuveikti. O nuveikti tikrai galima daug ir visko įdomaus. Štai Vilniuje Valdovų rūmų muziejus sekmadienį tėčio su nepilnamečiais vaikais kviečia užsukti be bilietų. Aktyvios pramogos numatytos prie Baltojo tilto taip pat. Anykščiuose Labi parke numatytos linksmos rungtis, aktyvios pramogos, prizai. Ir putų šou visai šeimai. Pakruojo dvaras kviečia švesti dvariškai su senoviniais automobiliais, cepelinų ir grilio fiesta bei linksmiausiomis tėčių varžytuvėmis. Molėtuose vyks tėčio dienos koncertas su meile ir džiazu. Vienokia ir kitokia šventiniai renginiai numatyti įvairiuose šalies kampeliuose, tad kviečiu nesėdėti namuose ir su savo tėčiais. Laiką praleisti tikrai labai kokybiškai.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
2: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
3: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
6: Renu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Bičiuliai, primenu, kad ieškome valandos klausytojo, laukiame įvairiausių jūsų istorijų, smagių, linksmų, įdomių, netikėtų, meilės pilnų, dramatiškų, o gal kažko labai labai ypatingai laukiate, kas visai netrukus turėtų nutikti ir visų to norite pasidalinti su Radio Centro klausytojais, tai trumpai aprašykite savo istoriją nuėję į rc.lt, ten nepamirškite prirašyti ir savo vardo bei telefono numerio, taip pat galite siųsti ir trumpai žinutę numeriu 06 6288 su savo istorijos aprašymu, o greitų metu išgirsime mūsų valandos klausytojų istoriją ir čia Radio Centro eteryje. Taip pat už tą istoriją apdovanosime prizu, prizas nuostabus, Eurokos prizų maišelis, kuriame yra net 3 dovanos ir prizai. Tikrai žinau, kad toks reikalas gali pradžiuginti kiekvieną grožio mylėtoją.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pritarė Lietuvos karių ir civilių siuntimų į misiją Hormūzo sąsiauryje. Seime projektas svarstomas skubos tvarka. O Seimo opozicija surinko parašus parlamentiniam tyrimui dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Galutinį sprendimą ar sudaryti laikinąją komisiją priims Seimas. Šį rytą per Rusijos dronų smūgį maisto gamybos įmonėje netoli Kyjevo žuvo 4 žmonės, o naktį per Rusų atakas visoje Ukrainoje žuvo 3 civiliai. Su defektais kelia į Rūdininkų karinį poligoną nutiesusi bendrovė Fekda įsipareigojo dar šiemet savo lėšomis iš naujo nutiesti brokuotą 4 km kelio atkarpą. Vilniuje prezidentūroje vyksta žaliųjų idėjų festivalis. Diskusijoje su vilniečiais pristatomos įvairios tvarumo ir aplinkosaugos idėjos, o moksleiviai gali pasitikrinti žinias apie gamtą protų mūšyje. Atnaujintame Michelin sąraše po žvaigždę gavo net 5 Lietuvos restoranai. Iš jų 3 išsaugojo turėtą prestižinį ženklą, o dar 2 vardai sąraše nauji. Šiuo metu tiek išsamios žinios pirmą. Šiandien daug kur keliaus trumpai lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija su vėjo gūsiais. Oro temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.

0: Vieta. Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo remens omeprazol zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Iki birželio 7 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto?
7: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
6: Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
9: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: ir minėjau, ieškojame valandos klausytojo. Šį žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir hygienos prekių tinklas Eurocos. Eurocos įsteigė yra ir prizą valandos klausytojai. Eurocos prizų maišelį, kuriame laukia trys dovanos surprizai. Tikrai žinau, kad tai gali pradžiuginti kiekvieną grožio mylėtoją. Ir labai tikiu, kad tarp mūsų klausytojų yra daug žmonių, kurie planuoja kiek įmanoma greičiau visus savo darbus nudirbti tam, kad galėtų pagaliau nerti į pirmąjį vasaros savaitgalį, o štai mūsų klausytoja Julija jau šiandien turi tikrai labai ypatingą dieną, o savaitgalį laukia dar ypatingesnė šventė, tad neabejoju, kad visi darbai jau yra nudirbti, prizas į kišenę krenta ir belieka tik tai laukti smagaus savaitgalio.
1: Šiandien yra mano vyro gimtadienis, rytoj mano gimtadienis. Tai sveikinu visų pirma savo vyrą ir su artėjančiu save pačią. Ir rytoj laukia mūsų didžiulis gimtadienio festivalis su krūva draugų, kasmetinis. Labai dabar jam ruošiamės, tai linkim savo gerų orų ir laukiam nuostabaus vakarėlio.
0: Aš tik tai noriu šiai kompanijai tikrai palinkėti, kad gimtadienio festivalis būtų lydimas kiek įmanoma geresnio oro, kad lietus neužkluptų nei gimtuvininkų, nei jų svečių. Na, o jums noriu užduoti klausimą. Kai išgirstate Eurocos, pagalvojate apie kosmetiką ir kvepalus? Iš tikrųjų, Eurocos yra kur kas daugiau. Čia galima rasti viską, nuo parfumerijos, kosmetikos, kūno ir plaukų priežiūros priemonių iki maisto papildų, namų kvapų ar net produktų augintiniams. Be to, Eurocos visada rasite daug akcijų ir šią savaitę jūsų laukia super pasiūlymai ir nuolaidos iki 50% tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete. Eurocos. Atraskite savo naują favoritą.

Ir jau dabar atėjo laikas baigti man savo penktadienio laidą, tai širdingai dėkoju kiekvienam už tą laiką, kurį šiandien draugė praleidome. Noriu palinkėti jums gražaus likusio penktadienio, gražaus artėjančio savaitgalio. Beje, savaitgalį mes taip pat laiką su jumis leisime rytoj. Nuo 9 iki 15 valandos čia girdėsite Vitalijų, nuo sekmadienį. Jeigu pasiliksite mano balso ir tiesiog norėsite gerai laiką praleisti, kviečiu nuo pat 9 valandos ryto radio centrą įsijungti. Laukia tikrai mūsų daug geros muzikos ir daug įvairiausių smagių dalykų, kas garantuos ir gerą sekmadienio nuotaiką. Beje, sekmadienį ir tėčio dieną švesime, tai jau dabar tikiuosi esate apgalvoję, kaip savo tėčius pasveikinsite. Būtinai tai padarykite, nes jūsų tėčiams jūsų dėmesys yra tikrai beprotiškai svarbus. O dabar viskas, mielieji, šiltai kiekvieną apkabinum, linkiu jums labai gražios likusios dienos ir toliau kviečiu laiką leisti drauge su radio centru, o mes susigirdim sekmadienį 9. Ryto. Tai iki sekmadienio. Čia.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio Alpozo Poet euros 49. O saulė gražu aliejus Valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.
4: Mame mi mo mo. Mame mi mo mo.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl vertė.
7: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
8: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
7: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
9: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelį šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
11: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Pasirodžius pranešimams apie Ukrainoje dingusį lietuvį karį, krašto apsaugos ministras sako, kad šiuo metu renkama informacija apie šį įvykį. Roberto Kauno teigimu pasitikslinti informaciją bandoma įvairiais kanalais. Žiniasklaidos duomenimis teritorija, kurioje buvo 25 lietuvis, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Nuo to laiko apie jį nėra jokių žinių. Granatsvaidininko padėjėjų Ukrainos ginkluotose pajėgose tarnaujantis lietuvis kovinę užduotį atliko birželio antrą dieną. Iki šiol kare Ukrainoje žuvo du lietuviai kariai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Fronto linijoje netoli Ukrainos Zaporižios atominės elektrinės įsigaliojo lokalios paliaubos, skelbė tarptautinė atominės energijos agentūra. Jos teigimu paliaubų tikslas suteikti galimybę atlikti pagrindinės elektros linijos remontą. Anot agentūros tai jau šeštos laikinos paliaubos pasiektos jai tarpininkaujant. Karių savanorių pratybos vyks savaitgalį. Išsameu Emilis Lingė.
1: Treniruojantis kariams Mažeikių rajone važinės kariuomenės automobiliai, bus sprogdinami imitaciniai šaudmenys ir pirotechniniai užtaisai. Treniruotė šeštadienį ir sekmadienį bus surengta Sedos girioje ir Skuodiškių miške. O vakar savo ruošto baigėsi pirmosios kariuomenės virėjų pratybos. Siekta patobulinti jų profesinius įgūdžius, naudojant ribotas priemonės ir išteklius. Dalis patiekalų buvo gaminama ant pačių dalyvių sukonstruotų lauko kepsninių, tai prisitaikant prie nestandartinių situacijų. Be kita ko, treniruotasi gaminti patiekalus iš vadinamųjų slaptųjų dėžių. Juose buvo sudėti produktai, apie kuriuos dalyviai iš anksto nieko nežinojo.
0: Paskelbti naujausi Michelin gido įvertinimai Lietuvoje. Po vieną žvaigždę pelnė 5 restoranai, 3 iš jų žvaigždės išsaugojo. Tai Vilniuje esantis Džiaugsmas, 1918 ir Demo. Žvaigždės gavusių jų sąrašo naujokai yra Vilniuje veikiantis Deep Roots ir Radiškiai Ukmergės rajone įsikūręs Red Bricks, kuris pernai buvo įtrauktas į Michelin Guide sąrašą. Šiemet šiame sąraše iš viso atsidūrė 31 Lietuvoje veikiantis restoranas. Dar 8 pelnė Bib Gourmand įvertinimą, skiriama kokybė už geras kainas už tikrinančioms maitinimo įstaigoms. Matas Buzelis Lietuvos krepšinio rinktinėje debiutuos šią vasarą. Apie tai paskelbta Vilniuje vykstančio Buzelis Cup renginio konferencijoje. Anksčiau tai, kad padės rinktinėje Liepą vykstančiose pasaulio čempionato atrankos rungtynėse, patvirtino dar du NBA rungtyniaujantys lietuviai – Jonas Valančiūnas ir Kasparas Jekučionis. Tuo metu Domantas Sabonis, tęsiantis rehabilitaciją po kairiojo kelio menisko operacijos, rinktinėje padėti negalės. Mūsiškių laukia dvejos atrankos rungtynės – Liepos antrąją namie su britais ir penktą dieną svečiuose su italais. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Alytuje 18, Vilniuje 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 21 laipsnis šilumos.
2: Kelios minutės po 13 valandos, keli žingsniai lieka iki savaitgalio, penktadienis, penktadienio pietų metas, labas visiems iš jaukiosios radio centro studijos tariu aš Vitalijus. Na, kaip pridara, artėjant savaitgaliui orai pablogėjo, bet mes nenusimenam, mes esam geros nuotaikos ir jeigu jūs būsi drauge, tai į savaitgalį tikrai išlydėsiu, galiu drąsiai teikti,

Atėjo metas pradėti registraciją į žaidimą ant liežuvio galo. Čia tradiciškai netrukus sužaisiu su vienu iš jūsų. Tai bus pirmasis žaidimas, kuris bus netiesioginio eterio metu. Jums bus užduoti trys klausimai ir tikrai nereikės jokio išmanimo. Tiesiog reikės atsakyti, kas yra ant jūsų liežuvio galo. Kitos valandos metu sužaisiu su kitu dalyviu ir žaidimo tikslas bus, kad jūsų atsakymai sutaptų. Kuo daugiau atsakymų sutampa, tuo geresnis prizas yra. Beje, tas geriausias prizas yra Radio Centro sportinis krepšys. Ir rankoj nešt galima ir ant kupros užsidėt kaip kuprinė, žodžiu, patogus, žiauriai geras daiktas ir dėl jo tikrai verta kovot. Ar pavyks kažkam jį laimėt, sužinosime tik kitos valandos metu. O dabar, lai atsidaro ta registracija pirmajam šios valandos žaidimui, parašykite savo vardą, žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo, siųskite žinutę numeriu 06-628-6288 ir jeigu artimiausiu metu sulauksite mano skambučio, per būsite tas pirmasis šio žaidimo dalyvis.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida saldainiams ir šokoladui, 30% nuolaida gerai, 30% nuolaida kūdikių sauskilnėms, bei net 50% nuolaida popiriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus Midea nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% nuolaida. Moki veži.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Nusikelkim 30 metų į praeitį. Ar pamenate dainas, kurias tuo metu mėgot? Gerai, kad yra archyvai ir galime prisiminti kūrinius pirmavusius radio centro lietuviškos muzikos reitinge LT Top 20. 23 metų savaitė, kurios dainos tapo klausytojų mėgstamiausiamis 1996. Trečioje vietoje grupės XXL Reberiai su daina Rožinė svajonė. Grįžo prie lyderių. Antrą poziciją klausytojai atidėjo projekto parama himnai Būkim draugais. Ir į numeris vienas poziciją grįžo atlikėjas Lukas. Čia 1996 vasaros hitas. Opa!
0: Radio centro.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Informacija apie Ukrainoje galimai dingusį lietuvį karį yra tikslinama, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Žiniasklaidos duomenimis teritorija, kurioje buvo 25 lietuvis apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos, nuo to laiko apie jį nėra jokių žinių. Paskelbti naujausi Michelin gido įvertinimai Lietuvoje. Po vieną žvaigždę pelnė 5 restoranai, 3 iš jų žvaigždės išsaugojo. Tai Džiaugsmas, 1918 ir Demo. Žvaigždės gavusių jų sąrašo naujokai yra Deep Roots ir Red Bricks. Šiemet Michelin Guide sąraše iš viso atsidūrė 31 Lietuvoje veikiantis restoranas. Matas Buzelis Lietuvos krepšinio rinktinėje debiutuo šią vasarą. Apie tai paskelbta Vilniuje vykstančio Buzelis Cup renginio konferencijoje. Anksčiau tai, kad padės rinktinėje Liepą vyksiančiose pasaulio čempionato atrankos rungtynėse patvirtino dar du NBA rungtyniaujantys lietuviai – Jonas Valančiūnas ir Kasparas Jakučionis. Tie kol kas išsamios žinios – 14. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos, rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos. Radio centras.
1: Mokslas šiandien.
2: Akmuo daugelyje kultūrų suvokiamas kaip stabilumo ir nepajudinamumo simbolis. Tačiau keisti dalykai su akmenimis vyksta viename karščiausių taškų žemėje, Jungtinėse valstijose esančiame Mirties slėnyje. Ten net 320 kg sveriantys akmenys juda patys savaime, palikdami dykumos grunte ilgus pėdsakus. Apskritai Nacionalinio Mirties slėnio parko specialistams tenka stebėti ne vieną išskirtinį reiškinį šioje unikalioje teritorijoje. Ši kalnų apsupta dykvietė yra 86 metrai žemiau jūros lygio. Čia fiksuotas planetos karščio rekordas – beveik 57 laipsniai. Tuo pat metu čia, kas maždaug 10 metų vyksta vadinamieji augalų superžydėjimai. Be to čia, kaip minėjau, akmenys regis sugeba patys judėti. Jie vadinami plaukiojančiais akmenimis. Juos rasti galima vieno iš džiuvusio ežero dugne. Nors, kai kurie šių akmenų sveria per 300 kg, jie savarankiškai sugeba įveikti gana įspūdingus atstumus – iki beveik pusės kilometro. Vis tik mokslininkai mano, kad jiems pavyko atspėti šią myslę. Tam jie atliko, galima sakyti, vieną nuobodžiausių eksperimentų. Prieš gerą dešimtmetį ant 14 akmenų buvo sumontuoti GPS siųstuvai, reaguojantys į judesius. Tuomet liko tik laukti ir fiksuoti duomenis. Ir mokslininkai pamatė, kad žiemos mėnesiais išdžiūvusio ežero dugne kaupėsi nedideli vandens kiekiai. Naktimis, esant minusiniai temperatūrai, vanduo virsta plonyčių ledo sluoksnių, maždaug 3-6 mm storio. Pakilus saulei, šis skilinėja ir slankioja genamas vėjo. Paaiškėjo, kad kartu yra išjudinami iš vietos ir pamažu keliauja kai kurie akmenys. Jų judėjimo greitis kartais siekia apie 2-5 metrus per minutę. Kai kurie per stebėjimų laikotarpį nukeliavo po daugiau nei 220 metrų.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
1: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir biletai bigailiai.lt ir biletai.lt arba vietoje kasose.
4: Laidos Geras Rytas vedėja Danielė kasdien bėgioja.
5: Pabėgiojus, puiki proga suvalgyti ledų.
4: Jos kolegas Simas labai mėgsta snūstelt pietų miego.
6: Kai pabundu, puiki proga suvalgyti ledų. Ir dar prieš miegą mėgstu suvalgyti ledų.
5: O kokia proga tau norisi suvalgyti ledų?
6: Registruokis rc.lt ir laimėk nykštuko dovanų. Laidoje Geras Rytas po 8 aptarsime puikias progas suvalgyti ledų, nes nykštuko ledai mano, tavo, mūsų gyvenimo plombyras.

Mano penktadienis ir artėjantis savaitgalis jau yra užtektina priežastis pasiųsti palinkėjimus savo kolegoms, draugams, bičiuliams, šeimos nariams. Tai galite padaryti radio centro balsučių linijos pagalba. Įsijunkite WhatsApp'ą, Viberį, įrašykit savo balsą, savo palinkėjimą, savo emociją ir siųskit man numeriu 06-628-6288 ir jau artimiausiu metu jūsų balsas nuskambės mūsų eteryje. Beje, jeigu neužtenka tos minties, kad šiandien penktadienis ar tie savaitgalis, yra dar viena proga, kurią galima pasiųsti palinkėjimą. Šiandieną yra spurgų diena. Žiauriai mėgstu spurgas, tai jeigu jūs esate spurgų žmogus ir norite perduoti linkėjimus taip pat tokiam pačiam, galite drąsiai sveikinti su šiandieną minima ir net nebejoju, kad švenčiama.

0: jėga. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
5: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Kovai su kontrabanda ir kitais finansiniais nusikaltimais šalies bei ES biudžetams vidaus reikalų ministerija svarsto steigti naują instituciją. Anot ministerijos tai būtų nauja profesionali statutinė tarnyba, kurios sudėtyje veiktų finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba bei muitinės kriminalinė tarnyba taip pat prisidėtų pasieniečiai. Ministerijos teigimu naujai steigiama statutinė tarnyba užtikrintų viešųjų finansų apsaugą, prisidėtų prie šešėlinės ekonomikos užkardymo bei greitesnio organizuotų nusikalstamo grupių veiklos demaskavimo. Dronų, taip pat oro balionų aptikimo bei naikinimo sistemas skelbė išbandžiusi kariuomenė. Sistemas pasiūlė 15 verslo įmonių iš Lietuvos ir svetur, o testai atlikti Rūdninkų poligone. Pasak kariškių, šiomis pratybomis siekta atrinkti perspektyviausius technologinius sprendimus. Traukiniautojų diena bus minima rytoj. Išsameu Emilis Lengė.
1: Lietuvos geležinkeliai šią progą šeštadienio vietinėms kelionėms traukiniais taiko 90% nuolaidą. Šiemet tokia akcija skelbiama trečią kartą, o pernykštė statistika parodė, kad traukiniautojų dieną vežta per 33 tūkstančius keleivių, apie dvigubai daugiau nei įprastai. Tuo tarpu Lietuvos geležinkeliai skelbė suskaičiavę, kad per 2 mėnesius, kai galiojo 50% dydžio lengvata traukinių bilietams, buvo pervežta apie 1 milijoną keleivių. Susisiekimo ministerija yra sakiusi, kad lengvatos atnaujinimas bus svarstomas vasaros gale. Jį įvesta smarkiai išaugus degalų kainoms dėl karo artimuosiuose rytuose.
0: Turtingiausia muzikantė istorijoje tapo Jungtinių valstijų popmuzikos superžvaigždė Taylor Swift, skelbė verslo žurnalas Forbes. Jo skaičiavimu Swift turtas per 2 metus išaugo 2 gubai ir šiuo metu jo vertė siekia 2 milijardus dolerių. 36 atlikėjai milijardierė tapti padėjo jos užpernai surengtas turas Eras Tour. Forbes pavadino Swift vieną iš komerciškai sėkmingiausių visų laikų dainų kūrėjų. Prieš 6 metus jis sukėlė perversmą muzikos industrijoje. Iš naujo įrašė didžiąją dalį savo diskografijos. Dėl to visi autoriniai mokesčiai atiteko jai. Iki pasaulio futbolo čempionato pradžios lieka 6 dienos. Jame dalyvausiančių komandų draugiškose rungtynėse vakar netikėtą pralaimėjimą patyrė planetos vicečempionė Prancūzijos rinktinė Nantė, pralaimėjusi dramblio kaulo kranto futbolininkams 1-2. Prancūzai įmušė įvartį pačioje pirmo kėlinio pabaigoje, bet po pertraukos praleido 2. Ispanijos rinktinė namie sužaidė 1-1 su Irako nacionalinio komanda. Be to, Irano rinktinė Turkijoje palaužė Malio futbolininkus 2-0, švedai Stokholme su graikais sužaidė 2-2, Pietų Korėjos rinktinė 1-0 įveikė Salvadoro ekipą, Panamos komanda 4-2 nugalėjo Dominikos Respublikos futbolininkus.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių? Su TCL kondicionieriais tylus stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Palies artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir superpūnyje, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpai palies vietomis bus apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 18, Kaune ir Klaipėdoje 20, Panevėžyje 21, Šiauliuose 22 laipsniai šilumos.
3: Radijo centre čia savo darbus toliau tiesiog Vitalijus. Labai malonu, gera ir smagu, kad laiką leidžiate kartu su manimi. Laukiat turbūt visą savaitgalio, užbaiginėjate darbus, galbūt jau netgi sėdite automobilyje ir dumėte į namus ar kur nors į suplanuoto savaitgalio pusę. Tai smagaus laiko būnant drauge, nuo čia šią valandą dar laukia ir antrasis žaidimas ant liežuvio galo, o taip pat labai graži muzikinė naujiena, kurią pristatys mano kolegė Paulina. Likit su

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Galingam savaitgaliui galinga daina. Becky Hill naujiena More, More, More. Becky gimtoje Jungtinėje karalystėje pripažinta viena įtakingiausių šokių muzikos drum and bass stiliaus kūrėjų. Jos dainose girdisi stipri britų meilė reivui, tad kiekviena premjera tampa naujų oro gūsių klausytojams. Beje, daugiau tokių dainų kaip More, More, More pasirodys rugsėjo 25 dieną, nes tą dieną Becky Hill išleis albumą Rebecca.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės Atriada. Čia laukia nemokamos pramogos žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.
1: Mėgokis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
5: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Afrika.
1: Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs? Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražindami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

O dabar čiupkite telefonus tie, kas nori registruotis į žaidimą ant liežuvio galo ir sužaisti bei būti antruoju dalyviu. Registracija vyksta elementariai, parašykite savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo, siųskite žinutę numeriu 06-628-628-8 ir jau šioj valandoj su vienu iš jūsų susisieksiu bei tiesioginiam eterį sužaisim. Užduosiu tris klausimus, kuriuos jau praėjusios valandos metu uždaviau vienam iš klausytojų. Pačekinsim, patikrinsim, kiek tų atsakymų sutaps ir kuo daugiau atsakymų sutampa, tuo fainesnį prizą laimi abu dalyviai. Registracija prasideda jau dabar.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kovai su kontrabanda ir kitais finansiniais nusikaltimais šalies bei ES biudžetams, vidaus reikalų ministerija svarsto steigti naują instituciją. Ministerijos teigimu nauja statutinė tarnyba užtikrintų viešųjų finansų apsaugą prisidėtų prie šešėlinės ekonomikos užkardymo bei greitesnio organizuotų nusikalstamų grupių veiklos demaskavimo. Dronų, taip pat oro balionų aptikimo bei naikinimo sistemas skelbė išbandžiusi kariuomenė. Sistemas pasiūlė 15 verslo įmonių iš Lietuvos ir svetur, o testai atlikti Rūdninkų poligone. Pasak kariškių, šiomis pratybomis siekta atrengti perspektyviausius technologinius sprendimus. Turtingiausia muzikantė istorijoje tapo Jungtinių valstijų popmuzikos superžvaigždė Taylor Swift, skelbė verslo žurnalas Forbes. Jo skaičiavimu Swift turtas per dviejus metus išaugo dvigubai ir šiuo metu jo vertė siekia 2 milijardus dolerių. Tiek kol kas išsamios žinios 15. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos, rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos.

0: Kai aš dar saldžiai miegojau ir verčiausi ant kairio arba ant dešinio šono, mano kolegos, ryto kolegos, Danielė ir Simas, vedė ryto laidą ir organizavo žaidimą ryto dešimtukas, kuriame sudalyvavo Laura. Aš negirdėjau, jeigu negirdėjot ir jūs, paklausykim, kaip jai sekėsi.
1: Lietuvos miestas.
2: Nida.
3: Ne Lietuvos miestas.
2: New Yorkas.
1: Garsus prekinis ženklas.
2: Nike.
3: Gėlė.
2: Narcizas.
1: Cheminis elementas.
2: Natris.
3: Afrikos valstybė.
2: Nairobis.
1: Rūbas.
2: Nertinukai.
3: Kūno dalis.
2: Nuosius.
1: Gerai, šaunuolė.
0: Sekėsi panašu gan neblogai, tačiau pritrūko šiek tiek iki 100 eurų, bet nieko, Laura, esi šaunuolė, aš turbūt nei į pusę klausimų, kiek tu atsakei, nebūčiau atsakęs, ir kita vertus, kartais smagu tiesiog dalyvauti, o ne laimėt. Daugybė įdomių dalykų ir žinoma krūva įdomių įtraukiančių žaidimų kiekvieną darbo dieną rytais nuo 7:30. Radio.

0: Baletas Snieguolė ir septyniai nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai.lt.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
5: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
6: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: ant liežuvio galo.
1: Metas sužaisti čia žaidimą, kuriame galima laimėti išties šaunių dovanų ir ar pavyks laimėti. Ir kokių dovanų pavyks laimėti, sužinosime netrukus, nes žaidimo esmė yra ta, kad praėjusią valandą su vienu iš jūsų sužaidėm, sužaidžiau su Alberta, jeigu konkrečiai. Dabar žaisime su Linu ir jiems yra užduodami tie patys trys klausimai, žaidimo tikslas, kad atsakymai sutaptų. Čia ne filosofija, ne matematika, paprasti klausimai, tiesiog sakote, kas ant liežuvio galo, tai tikrinsim visai netrukus, kokie bus sutapimai. O dabar sveikinuosi su Linu. Sveikas.
2: Sveiki.
1: Linai, prie žaidimus visą laiką susipažįstam, tai norėčiau apie jūs kažką daugiau sužinot, ką veikiat, kuo užsiimat.
2: Linas iš Alytaus rajono, dirbu stalium, gaminam baldus. Va, tai tiek.
1: O tie baldai yra kas, kėdės, stalai, spintelės, spintos, lovos?
2: Viskas. Virtuviniai baldai, stalai.
1: Okay. Rimtas Linas yra žodžiu žmogus. Tai Linai, prieš užduodant jums klausimas, dar siūlau ir kviečiu susipažinti su jūsų komandos drauge Alberta.
3: Esu Alberta iš Vilniaus, esu mama ir šiuo metu atostogaujame. O kaip tik atvažiavom pas močiutę į Šiaulius.
1: Na va, Šiauliuose dabar turbūt radijukas pagarsintas ir tikimasi, kad jūs, Linai, nepasivesit ir padarysit taip, kad atsakymai sutaptų. Sutarėm.
2: Pabandysim.
1: Gerai, čia nereikia žaibo greičio, tiesiog sakykit, kas ant liežuvio galo. Ir pirmas klausimas jums yra, kur vyksta koncertai?
2: Miesto šventėse.
1: Miesto šventėse. Nu gerai, miesto aikštėse, sakykime, ne?
2: Taip, miesto aikštėse.
1: Gerai, nes senokai nebuvęs, taip ilgai galvojat. Gerai, antras klausimas. Skuduro paskirtis. Na tiesiog, ką galima daryti su skuduru?
2: Valyti dulkės.
1: Valyti, gerai, viskas fiksuojam. Ir trečias klausimas. Kasgi deda naminius kiaušinius, bet ne višta?
2: Kalakutė. Ne višta.
1: Labai gerai, kalakutė. Man patinka jūsų atsakymas. Viskas, užfiksuoti variantai. Užsirašiau, tikiuosi, nepamiršit ir jūs, ką esat pasakęs, dabar belieka sutikrint. Gerai, pirmas klausimas buvo, kur vyksta koncertai. Panašu, kad senokai nebuvęs, ilgai mąstėt, po to sakot, kad miesto šventėse. Alberta tuo tarpu įvardino.
3: Arenoje.
1: Arenoj. Nu, irgi logiška, čia yra tų pas mus arenų nemažai. Tai pirmas kaip ir nesutapo. Sportinis krepšys žodžiu nuplaukė. Nebus sportinio krepšio. Gerai. Antras klausimas. Skuduro paskirtis. Ką su juo galima daryti? Jūs valot kažką su skudurėliais, o tuo tarpu Alberta.
3: Valyti kažką.
1: Va. Jau neblogai. Jau turite po radio centro podelį. Ir trečias klausimas. Deda naminius kiaušinius, bet ne višta. Jūsų manimu, kad tai yra kalakutė. O Alberta labai mėgsta valgyti, jeigu ne vištos kiaušinius, tai...
3: Putpelė.
1: Ai, kur tave putpelė paimtų? Nu, nepavyko antrą klausimą atsakyti. Bet kokiu atveju vienas atsakymas sutapo. Abu jūs, Linai su Alberta, pasiimate po radio centro podelį. Tai su tuo jūs ir sveikinu.
2: Ačiū, ir tai gerai.
1: Gerai, aišku, ir tai gerai. Tai gero savaitgalį jums.
2: Gerai. Ačiū jums taip pat.
1: Dėkui, laimingai, iki.
2: Iki.

0: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
1: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Kanada. Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Pasirodžius pranešimams apie Ukrainoje dingusį lietuvį karį, krašto apsaugos ministras sako, kad šiuo metu renkama informacija apie šį įvykį. Roberto Kauno teigimu pasitikslinti informaciją bandoma įvairiais kanalais. Žiniasklaidos duomenimis teritorija, kurioje buvo 25 lietuvis, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Nuo to laiko apie jį nėra jokių žinių. Granatsvaidininko padėjėjų Ukrainos ginkluotose pajėgose tarnaujantis lietuvis kovinę užduotį atliko birželio antrą dieną. Iki šiol kare Ukrainoje žuvo du lietuviai kariai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Paskelbti naujausi Michelin gido įvertinimai Lietuvoje. Po vieną žvaigždę pelnė 5 restoranai, 3 iš jų žvaigždės išsaugojo. Tai Vilniuje esantys Džiaugsmas, 1918 ir Demo. Žvaigždės gavusiųjų sąrašo naujokai yra Vilniuje veikiantis Deep Roots ir Radiškį Ukmergės rajone įsikūręs Red Bricks, kuris pernai buvo įtrauktas į Michelin Guide sąrašą. Šiemet šiame sąraše iš viso atsidūrė 31 Lietuvoje veikiantis restoranas. Dar 8 pelnė Bib Gourmand įvertinimą skiriama kokybę už geras kainas užtikrinančioms maitinimo įstaigoms. Susitarimo dėl daugiau nei 150 milijonų eurų vertės nacionalinio stadiono sutarties korekcijų dar nėra, teigia Valdas Benkunskas. Pasak sostinės mero pasiūlymų dėl smulkių projekto sutarties pokyčių dar nėra pateikusi švietimo mokslo ir sporto ministerija. Jie nuo Benkunsko kelia klausimų dėl komplekso operavimo, ilgalaikių įsipareigojimų, dėlioja renginių tinklelį. Galutinio sprendimo dėl stadiono būsimo operatoriaus, pasak mero, dar nėra. Vilniaus vadovas pabrėžia, kad šie pokalbiai statybų nestabdo, stadiono kainos perskaičiuoti nereikia. Yes. Investuoti į regionus 440 milijonų eurų žada susisiekimo ministerija. Planuojama, kad tai bus investicijos į elektromobilių ir jų įkrovimo infrastruktūros plėtrą, taip pat viešai transportą, naujus mokyklinius autobusus, dviračių infrastruktūrą bei jungtinio bileto informacinės sistemos kūrimą regionuose. Siekiant sukurti naują vakciną, pasitelktas dirbtinis intelektas. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Kembridžo mokslininkai sako, kad tai pirmas atvejis istorijoje, kai pagrindinė vakcinos sudedamoji dalis buvo sukurta pasitelkus dirbtinį intelektą ir vėliau išbandyta su žmonėmis. Vakcina sukurta kovai su koronavirusais ir, kaip prašo BBC, apima visas COVID-19 ligos atmainas, kurios prieš kelerius metus sukėlė pandemiją. Pažymima, kad tyrimai dar ankstyvojoje stadijoje. Ateityje pasitelkus dirbtinį intelektą bus siekiama sukurti ir kitokių vakcinų, galinčių užkirsti kelią gripo ar ebolos viruso plitimui.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas. Būna ir geresnių. Daug informacijos luminor.lt.
0: Palis artimiausia naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 19, Vilniuje 20, Panevėžyje 21, Šiauliuose 22 laipsniai šilumos.
3: Gera ir malonu šį penktadienį leisti draugę su jumis, tai čia radio centre toliau bendrauju su jumis aš Vitalijus ir tiesą sakant šiandien bendrausiu iki pat 19 valandos. Viliuosi, kad niekur nepabėgsit ir liksite draugė su radio centro banga, na o šios valandos metu dar laukia ir labai muzikalus dalykas, kaip įprasta į pusėjų šią valandą Paulina pristatys trečios valandos top trietuką ir šiandien mes paklausysime

0: labai domiuosi muzika, vaikštau į daugybę koncertų, daug klausau įvairiausių muzikinių įrašų ir šiaip manau, kad jeigu man reikėtų sudalyvauti žaidime Duok 5, čia kalbu apie ryto žaidimą, na, turbūt išgliaudyčiau visas užduotis. Kad ir šiandieną ryte klausydamas galvoju, kaip galima neįvardinti funky grupės. Nu kaip galima neįvardinti?
1: Niekada nepagalvočiau, nepasijuočiau.
2: Daumela.
3: Kaip sakot?
2: Kailį
3: minau. Valandų.
4: Spėkit, ką nors, Sonata?
3: Reikis teisingai. Va čia jau buvo truputėlį sunkiau.
0: Esu tikras, kad nuo šiandien Sonata puikiai žinos, kaip skamba funky, o jeigu jūs norite sudalyvauti muzikiniuose ar kitokio pobūdžio žaidimuose, įsijunkit gerą rytą kiekvieną darbo dieną nuo 6:30.
5: Radio Centras.

0: Varo grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
4: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
5: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima tai, ko reikia.
6: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
7: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė. Kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto?
9: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
8: Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik euras 89, kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39, o 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99. Lidl verta.

0: Trečios valandos. Top 3.
1: Šiandien dainininko Troy Sivan gimtadienis ir taip puikiai proga susipažinti artimiau su jo muzika. Trojus, sintezatorius skambesių pagardinantis šokių muziką įvertintas už kūrybą net prestižinėmis Grammy nominacijomis. Taigi, top 3, pradėkim nuo hito Rush, toliau seks dainos One of Your Girls ir Got Me Started.
0: Trečios

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibianskas. Informacija apie Ukrainoje galimai dingusį lietuvį karį yra tikslinama, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Žiniasklaidos duomenimis teritorija, kurioje buvo 25 lietuvis, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Nuo to laiko apie jį nėra jokių žinių. Paskelbti naujausi Michelin gido įvertinimai Lietuvoje. Po vieną žvaigždę pelnė 5 restoranai, 3 iš jų žvaigždės išsaugojo. Tai Džiaugsmas, 1918 ir Demo. Žvaigždės gavusių jų sąrašo naujokai yra Deep Roots ir Red Bricks. Šiemet Michelin Guide sąraše iš viso atsidūrė 31 Lietuvoje veikiantis restoranas. Investuoti į regionus 440 milijonų eurų žada susisiekimo ministerija. Planuojama, kad tai bus investicijos į elektromobilių ir jų įkrovimo infrastruktūros plėtrą, taip pat viešai transportą, naujus mokyklinius autobusus, dviračių infrastruktūrą bei jungtinio bileto informacinės sistemos kūrimą regionuose. Tiek kol kas išsamios žinios. 16. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir superkūnyje, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos, rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
7: Kraunam grožį vežimus, nes maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dov 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
9: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
10: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
9: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
10: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui,
9: oui. O vokiškai?
11: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
12: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl vertė.
13: Ar tu būsi su mane?
14: Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs. Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

Nežinau, kaip jums penktadienį, man vis tiek įsijungia kažkoks toks geros nuotaikos mygtukėlis, nepaisant to, būna darbingas savaitgalis ar nebūna, bet vis tiek man penktadienis turi savo vaibą. Tai jeigu ir jūs norite tą gerą nuotaiką pasidalinti su visais, primenu, kad Radio Centre atvira Radio Centro balsučių linija, į kurią galite atsiųsti savo balsus įrašytus WhatsAppu, Viberiu arba per Radijas LT programėlę. Skleiskim gerą džiugę penktadienišką nuotaiką Radio Centro bangomis.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 500 gramų trešnių indelyje tik 3,49 eurų. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 99 centai. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 eurų. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
5: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
6: Kai nepavyko,
5: irgi nykštukas.
7: Per pirmą pasimatymą
5: ir per dešimtą.
7: Ledai nykštukas, kai karšta.
6: Ir kai vėsų.
7: Per atostogas, prieš ir po.
8: Penktadienio proga.
7: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
9: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
10: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
9: Kaip tai?
10: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
9: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
10: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
11: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valden 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
12: Parduotuvė armijai ir civiliams.
13: Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
12: Parduotuvė armijai ir civiliams.
14: Rugpjūčio 20 dieną dainų slėnyje. Vienintelį šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atvirų dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
15: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
16: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi, laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgeli. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgeli, birželio 6-ąją dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausios Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Narkotinių medžiagų platinimų nepilnamečiams, taip pat neteisėtų disponavimų šaudmenimis ir kitais su narkotikais susijusiais nusikaltimais įtariamus 5 asmenis, praneša sulaikiusi Alytaus policija. Sulaikytieji yra nuo 17 iki 36 metų amžiaus. Vyriausias iš jų teisėsaugos pareigūnam žinomas, anksčiau teistas už vagystės, viešosios tvarkos pažeidimus, sunkų sveikatos sutrikdymą ir kitas nusikalstamas veikas. Jūrinis dronas šį rytą sprogo Rumunijos juodosios jūros Konstancos uoste. Šalies gynybos ministerijos teigimu aukų išvengta. Pareigūnai pranešė, kad teritorija buvo evakuota. Vėliau Ukraina patvirtino, kad vienas iš jos jūrinių dronų sprogo Rumunijos pakrantėje ir nurodė, jog jis nukrypo nuo kurso dėl Rusijos elektroninių trukdžių. Belaisviai šiandien apsikeitė Ukraina ir agresorė Rusija. Namo grįžta po 185 žmonės, pranešė abi pusės. Apsikeitimas belaisviais yra viena iš nedaugelio sričių, kuriuose šioms kariaujančiom šalims pavyksta pasiekti susitarimu. Naujausias apsikeitimas įvyko Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui paraginus Putiną susėsti prie derybų stalo ir nutraukti daugiau kaip 4 metus trunkantį karą. Zelenskio raginimą vesti tiesioginės derybas su Putinu pasveikino Europos Sąjunga. Savo ruoštų Prancūzijos prezidentas pareiškė, kad atėjo laikas atnaujinti dialogą su Maskva. Pasak Emanuelio Makrono, Ukraina ir Rusija turi sudaryti paliaubas ir taikos planą, o europiečiai gali padėti tai pasiekti. Aviacinio kuro krizės Europoje nėra. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Taip tikina už transportą atsakingi Europos komisijos atstovai, pastaruoju metu padaugėjus nerimo, kad dėl krizės artimuosiuose rytuose oro linijos gali pritrūkti degalų. Esą nors kol kas laivybos per Hormūzo sąsiaurį atnaujinti nepavyko, artimiausiais mėnesiais aviacinio kuro deficito nebus. Vis dėlto jo kainos išaugusios ir oro linijos siekdamos sutaupyti jau atsisakė kai kurių nepelningų maršrutų. Skaičiuojama, kad gegužės mėnesį oro bendrovės iš savo tvarkaraščių pašalino apie 2 milijonus vietų keliai. Tai sudarė mažiau nei 2% pasaulinių aviacijos pajėgumų.
0: Prasideda visą savaitgalį truksantis festivalis Myliu Palangą. Kurorte suplanuota daug koncertų, gatvės, meno pasirodymų, taip pat sporto renginių ir veiklų skirtų šeimoms. Rytoj virš Palangos jūros tilto vyks reaktyvinių lėktuvų šou, o poryt specialiųjų tarnybų pasirodymai. Tuo metu Nidoje startuoja tarptautinės būriavimo varžybos iki savaitės pabaigos, kur šių mariose rungsis daugiau nei 50 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos ir Ekvadoro. O čia sporto naujienos. Matas Buzelis Lietuvos krepšinio rinktinėje debiutuos šią vasarą. Anksčiau tai, kad padės rinktinėje Liepą vyksiančiose pasaulio čempionato atrankos rungtynėse patvirtino dar du NBA rungtyniaujantys lietuviai – Jonas Valančiūnas ir Kasparas Jakučionis. Tuo metu Domantas Sabonis, tęsiantis reabilitaciją po kairiojo kelio menisko operacijos, rinktinėje padėti negalės. Pasaulio 3-3 krepšinio čempionate Lietuvos rinktinės pradeda kovo atkrintamosiose. Moterų komanda D grupėje užėmusi trečią vietą, šį vakarą aštuntfinalyje kovos su Azerbaidžano rinktine. Lietuvos vyrų trijulė laimėjusi D grupės varžybą žengė tiesiai į ketvirtfinalį, kuriame rytoj susitiks su aštuntfinalio mačo Latvija Naujoji Zelandija nugalėtojais. Iki pasaulio futbolo čempionato pradžios lieka 6 dienos. Jame dalyvausinčių komandų draugiškose rungtynėse vakar planetos vicečempionė Prancūzijos rinktinė Nantė pralaimėjo dramblio kaulo kranto futbolininkams 1-2, o ispanai namie sužaidė 1-1 su Irako nacionalinė komanda. Be to, Irano rinktinė Turkijoje palaužė Malio futbolininkus 2-0, švedai Stokholme su graikai sužaidė 2-2, pietų Korėja 1-0 įveikė Salvadorą, o Panamos komanda 4-2 nugalėjo Dominikos Respublikos futbolininkus.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių su TCL kondicionieriais tylus stilinga vėsu, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Palies artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir superkūnyje temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpai palies vietomis bus apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 17, Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune ir Šiauliuose 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.
3: Sveiki visi, jau pradedantys penktadienio vakarą, kelios minutės po 16 valandos. Tikėjotės Simonos balso? Avot ne. Šiandieną vakarosi su jumis aš Vitalijus, toliau tiesiu savo darbus, bet žinoma, čia įprasti Simonos laidos reikalai. Tai visiems gero penktadienio ir žinoma gražaus artėjančio savaitgalio, bei kviečiu ir raginu likti drauge.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Ėmė ir paaiškėjo, kiek Lietuvos gyventojai šiemet ketina išleisti vasaros atostogoms. Na, tiesą sakant, prieš savaičiukę atostogavau, bet mano paskutinė atostogų diena buvo pirma vasaros diena, tai turbūt dar nesiskaito. Reikės dar planuotis ir vasaros atostogas. Nu, grįžtant prie žmonių, kiek jie planuoja išleisti, tai ta suma yra 1000 eurų. Vat tiek atostogoms yra nusiteikę išleisti daugiausiai apklaustųjų. Didesnį nei 1000 eurų biudžetą yra nusimatę beveik penktadalis gyventojų, maždaug kas aštuntas respondentas dar nėra suplanavę atostogų. Biudžeto, na, o kas dešimtas karštuoju metų laiku visai neplanuoja atostogauti. Čia finansų specialistai tiesiog primena, kad išlaidas atostogoms būtų svarbu planuoti iš anksto ir tam kas mėnesį skirti apie 5-10% nuo pajamų.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
7: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
8: Big Bang ką?
7: Moka savo klientams.
8: Big Bang moka savo klientams?
9: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt

0: Ankstyvas rytas, pusė minutės, 10 klausimų, viena raidė, atsakai klausimus, pasiimi 100 eurų. Jau man vien klausant sukyla adrenalinas ir man net sunku įsivaizduoti, kaip įmanoma su šia užduotimi susitvarkyti, tačiau Laurai šiandieną paėjo. Atsakė visus 10 klausimų ir pasiėmė 100 eurų.
1: Lietuvos miestas.
2: Nida.
3: Ne Lietuvos miestas.
2: New Yorkas.
1: Garsus prekinis ženklas.
2: Nike.
3: Gėlė.
2: Narcizas.
1: Cheminis elementas.
2: Natris.
3: Afrikos valstybė.
2: Nairobis.
1: Rūbas.
2: Nertinukai.
3: Kūno dalis.
2: Nuosis.
1: Gerai, šau.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Jūrinis dronas šį rytą sprogo Rumunijos Juodosios jūros Konstancos uoste. Šalies gynybos ministerijos teigimu aukų išvengta. Vėliau Ukraina patvirtino, kad vienas iš jos jūrinių dronų sprogo Rumunijos pakrantėje ir nurodė, jog jis nukrypo nuo kurso dėl Rusijos elektroninių trukdžių. Belaisviai šiandien apsikeitė Ukraina ir agresorė Rusija. Namo grįžto po 185 žmonės, pranešė abi pusės. Naujausias apsikeitimas belaisviais įvyko Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui paraginus Putiną susėsti prie derybų stalo ir nutraukti daugiau kaip 4 metus trunkantį karą. Prasideda visą savaitgalį truksantis festivalis Myliu Palangą, kurorte suplanuota daug koncertų, gatvės meno pasirodymų, taip pat sporto renginių ir veiklų skirtų šeimoms. Rytoj virš Palangos jūros tilto vyks reaktyvinių lėktuvų šou, o poryt specialiųjų tarnybų pasirodymai. Tiek kol kas ir išsamios žinios, 17. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos, rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjote. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjote.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
2: Palauk, kada paskutinį kartą mėgavaisi savo terasą? Laikas ją paversti poilsio oaze. The Home Space baldų išparduotuvėje platus stilingų ir kokybiškų lauko baldų pasirinkimas. Išsirinkite ir atsiimkite iš karto. Ateities plentas 23 Kaunas.
3: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Savaitgalį į operą.
6: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
7: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse. 4 volto akumuliatorinė žolės ir krūmų žirklės. Tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė. Tik 29 eurai. O nešiojimo į benzininę žoliapjovė. Tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio ketvirtosios. Lidl vertė.
1: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempingė palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir biletai bigailiai.lt ir biletai.lt arba vietoje kasose.

Šiandien spurgų diena ir kadangi jau penktadienis, tai galima turbūt nesivaržant kokią vieną kitą šautą, ar ne? Tai skanių spurgų visiems, o jeigu norite spurgų mylėtoje arba šiaip kokį nors kolegą, bičiulį, draugą, giminaitį, kaimyną pasveikinti tiesiog su penktadieniu, su savaitgaliu, o galbūt yra ir kitų progų, primenu, kad radio centre nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro įjungta radio centro balsučių linija.

0: paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės Atriada. Čia laukia nemokamos pramogos, žaidimai ir guminių ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.
1: Iki Birželio 7 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 eurų. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
2: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maxima.lt.
3: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovax siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą lidl.lt.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Siūlymui į tarptautinės misijas Hormūzo sąsiauryje siųsti Lietuvos karių ir civilių grupę pritarta. Sprendimą priėmė parlamentinis nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, o galutinį žodį dar turės tarti Seimas. Klausimas svarstantis skubos tvarka. Tuo metu prezidentūra teigia sulaukusi Donaldo Trumpo laiško, kuriame Jungtinių valstijų vadovas dėkoja Lietuvai už tokius ketinimus. Pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio stotis šiandien atidaryta Klaipėdos valstybinėme jūrų uoste. Uosto direkcijos teigimu projektas atvers galimybės aplinkai draugiškais degalais pildyti lengvuosius automobilius ir sunkųjį transportą. Nemuno gatvėje esančioje žaliojo vandenilio gamybos ir tiekimo stotelėje aplinkai draugiškus degalus gamins polimerinių elektrolitų membranos tipo elektrolizeris. Įrangai dirbant visų pajėgumų per metus bus pagaminama apie 127 tonas vandenilio. Uoste pagamintų vandeniliu prekiauti ketinama pradėti nuo rudens. Trumpalaikės, bet intensyvios liūtys šią popietę užklupo vakarinė ir šiaurinė Lietuvos dalis. Itin stipraus lietaus vaizdais dalyjasi Tauragė, Šiaulių, Panevėžio gyventojai. Hidrometeorologijos tarnyba perspėjimus dėl perkūnijos paskelbė Klaipėdos, Telšių, Tauragė, Šiaulių, Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse. Tuo metu orų modeliai rodo didelę tikimybę, kad šiemet El Niño reiškinys bus itin stiprus. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Tai reiškinys vykstantis ramiajame vandenyne tarp Pietų Amerikos ir Australijos. El Niño prasideda nereguliariai, kai pasikeičia vėjų kryptys ir tai lemia jūrų srovių pasikeitimus. Nusilpsta regionui svarbi šaltoji srovė ir įsigali šiltoja. The Guardian rašo, kad toks pokytis šiemet gali lemti pražūtingus karščius gausiai apgyvendintoje Indijoje, Kinijoje, taip pat gali būti suniokoti derliai. Kitur neatmetama ateis ne karščiai, o stiprios liūtys su potvyniais. Pasaulio meteorologijos organizacija prognozuoja, kad El Niño fenomeno tikimybė šiemet siekia net 80%. Tuo tarpu šiaurės Europoje didelių anomalijų nesitikima, nes tropinės oro masės ne visada pasiekia mūsų regioną.
0: Turtingiausia muzikantė istorijoje tapo Jungtinių valstijų popmuzikos superžvaigždė Taylor Swift, skelbia verslo žurnalas Forbes. Jo skaičiavimu Swift turtas per dvejus metus išaugo dvigubai ir šiuo metu jo vertė siekia 2 milijardus dolerių. 36 atlikėjai milijardierė tapti padėjo jos užpernai surengtas turas Eras Tour. Forbes pavadino Swift vieną iš komerciškai sėkmingiausių visų laikų dainų kūrėjų. Prieš 6 metus jis sukėlė perversmą muzikos industrijoje, iš naujo įrašė didžiąją dalį savo diskografijos. Dėl to visi autoriniai mokesčiai atiteko jai.
2: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių, su TCL kondicionieriais tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 16, Šiauliuose 17, Vilniuje ir Panevėžyje 20, Kaune ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.
3: Nu jau viskas, tikrai darbai baigti, jau metas dabar pradėti savaitgaliauti, tai sveikinu tuos, kurie padėjo savo kompiuterius, savo darbo rašiklius, visus sektuvus užvertė ir pasitinka atėjusi pagaliau savaitgalį. Na, o aš savo darbų dar toli gražu nebaigiu ir trumpai šios valandos planas yra štai toks. Netrukus Paulina pajungs pakurs radio centro laiko mašiną, kurios dėka mes persikelsime į 96-osius ir paklausysime tokios nostalgiškos dainos. Taip pat šią valandą ieškosiu tėčio, kuriam padovanosiu dovanų. Iš karto išduosiu, kad šią valandą ieškosiu tėčio, kuris turi savo firminį autorinį patiekalą. Na, tikiuosi, kad tas patiekalas kiek įdomesnis ir rimtesnis, nei pavyzdžiui paprasta kiaušinienė, bet tėčio reikalai truputėlį vėliau šioj valandai.

vietą. Pagavai save judant be jokios priežasties, nuotaika pakilo per sekundę. Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Nusikelkim 30 metų į praeitį. Ar pamenate dainas, kurias tuo metu mėgot? Gerai, kad yra archyvai ir galime prisiminti kūrinius pirmavusius Radio centro lietuviškos muzikos reitinge LT Top 20. 23 metų savaitė, kurios dainos tapo klausytojų mėgstamiausiamis 1996. Trečioje vietoje grupės XXL Reberiai su daina Rožinė svajonė grįžo prie lyderių.

Antrą poziciją klausytojai atidavė projekto Parama himnai Būkim draugais. Ir į numeris vienas poziciją grįžo atlikėjas Lukas. Čia 1996 vasaros hitas. Opa! Radio Centro.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
5: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
4: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
5: Tai gal...

0: dešrainį ir bandelę pusryčiams.
1: O, ir vraperis į Coca-Cola?
0: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
1: Puiki mintis.
0: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje – tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai – -20%. O stoginiams savigrėžiams – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
4: Manai, kad futbolą išmanai geriau.

0: Tropikas.lt. Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
1: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurokos.
2: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.

Ne už kalnų savaitgalis, ir tas savaitgalis yra ypatingas tuo, kad tai yra pirmasis vasaros savaitgalis, o sekmadienį dar minėsime ir tėvo dieną. Tai dabar metas pradėti tėčio paieškas ir jį apdovanoti. Žaidimą pristato sveikatos sprendimų centras Antėja. Vieta, kur rūpėsi sveikata tampa kasdieniu dėmesiu žmogui. Na ir žinoma apie dovanas. Antėja dovanoja MIDI vyrų sveikatos ištyrimą, kurį tėtis laimėtojas galės atlikti bet kurioje klinikoje jam patogiu metu. Nes kaip žinia, sveikata turbūt yra brangiausias turtas, ar ne? Tai dabar metas pradėti ieškoti tėčio ir jau kaip valandos pradžioj minėjau, šiandieną ieškau tėčio, kuris turi savo firminį autorinį patiekalą. Jeigu esate tėtis ir jeigu mokate, sugeba kažką gaminti ir tas kažkas yra ypatingai, na, sakykime, jūsų kažkoks specialus receptas, skambinkite jau dabar numeriu 06-628-6288. Mes ten ne eteryje truputėlį pasikalbėsim, pasiaiškinsiu, ką jūs ten gaminate ir, žinoma, būsite apdovanoti. Tai tėčiai, kurie turite savo firminį patiekalą, skambinkite jau dabar 06-628-6288.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio stotis šiandien atidaryta Klaipėdos valstybinėme jūrų uoste. Uosto direkcijos teigimu projektas atvers galimybės aplinkai draugiškais degalais pildyti lengvuosius automobilius ir sunkųjį transportą. Uoste pagamintų vandeniliu prekiauti ketinama pradėti nuo rudens. Turtingiausia muzikantė istorijoje tapo Jungtinių valstijų popmuzikos superžvaigždė Taylor Swift, skelbė verslo žurnalas Forbes, pavadinęs ją vieną iš komerciškai sėkmingiausių visų laikų dainų kūrėjų. Žurnalo skaičiavimu Swift turtas per dviejus metus išaugo dvigubai ir šiuo metu jo vertė siekia 2 milijardus dolerių. Trumpalaikės, bet intensyvios liūtys šią popietę užklupo vakarinė ir šiaurinė Lietuvos dalis. Itin stipraus lietaus vaizdai dalyjasi Tauragė, Šiaulių, Panevėžio gyventojai. Hidrometeorologijos tarnyba perspėjimus dėl perkūnijos paskelbė Klaipėdos, Telšių, Tauragė, Šiaulių, Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse. Tiek kol kas išsamios žinios, 18. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos, rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos.

0: Marškiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filmam.
3: Savaitgalį į operą.
4: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
5: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojamoji benzininė žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio ketvirtosios. Lidl vertė.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Mėgaukis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
9: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida saldainiams ir šokoladui, 30% nuolaida girai, 30% nuolaida kūdikių sauskilnėms, bei net 50% nuolaida popiriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
13: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
12: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
13: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
12: Ai. O vokiškai?
14: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
15: Mame mi mo mo. Mame mi mo mo.
16: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
17: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Visą šią savaitę mes žaidime ieškome tėčių, kurie atitinka tam tikrą reikalavimą. Šiandieną ieškojame tėčio, kuris turi kažkokį tai firminį savo patiekalą ir vien už tai jam padovanosime dovanų. Žaidimą pristato sveikatos sprendimų centras Antėja, vieta, kur rūpestis sveikata tampa kasdieniu dėmesiu žmogui. Nuo šios dienos nugalėtojas, šefas, kažkokio tai kulinarinio šedevro autorius, aštuonmečio tėtis Nodaras. Nu tai pasakokit, kas čia per šedevras.
1: Šedevras klasikinis, be galo skanus, tai būtų bistroginas. Paslaptis paprasta, šiaip gamybos procesas paprastas, viskas priklauso nuo pagrindinio ingrediento, tai jautienas. Jeigu išeina ją kažkur šviežia gauti, kad greit pasiruoštų, tai patiekalas būna įspūdingas.
0: O pasiruošti reikia kaip?
1: Ta prasme, jautieną surasti. Minkštą, šviežią, kad jinai tada greičiau iškepa. Ir sustraškina, be abejo.
0: Nu ir ką ten, jūs kažkokių prieskoniai kažką per paslaptis, ar tiesiog nusipirki šauniai keptuvę ir viskas?
1: Ne, tai šiek tiek pasimarinuoji, pasikepini, tada užpili sultinuką arba vandenį, pasitroškini, pridedi prieskoniukų, morkytę, koguniuką. Nu, ten paimprovizuoti kažkiek galima. Pabaigoje eina tomato pasta, grietinėlė ir garnyrui puri bulvių košė.
0: Žmona valgo?
1: Be abejo.
0: Sūnus valgo?
1: Tai jinai, jo.
0: O, čia
1: svarbiausia. Visa šeima.
0: O jūsų šeimoje kas yra vyriausias šefas virtuvės?
1: Dažniausiai gamina žmona, bet prisidedu ir aš, kai turiu laisvą laiką.
0: Nu, supratau. Tai gerai, tai fainai, ačiū jums už skambutį, viskas kaip ir gražiai čia susigulė į savo vietas, esat tituluojamas tėčiu, kuris turi savo firminį patiekalą ir vien todėl Antėja jums dovanoja midi vyrų sveikatos ištyrimą, kurį galėsit panaudoti bet kurioje klinikoje jums patogiu metu.
1: Ačiū jums labai.
0: Na va, tėvukas jau apdovanotas, jam belieka palinkėti gražios šventės, tai yra gero sekmadienio, o jeigu jūs galvojate apie dovanas tėčiui, tai aš manau geriausias pasirinkimas yra sveikata. Artėjant tėvo dienai, Antėja kviečia rinktis dovaną, kuri turi prasmę rūpestį sveikata. Dovanų kuponas tyrimas tai ne daiktas, o žinutė tėčiui, kad jis mums yra labai labai svarbus. Modernus Antėja medicinos centrai visoje Lietuvoje užtikrina greitus tyrimus ir profesionalią gydytojų priežiūrą. Padovanokite dėmesį, kuris lieka ilgiau nei šventė. Daugiau informacijos antėja.lt.

0: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kavala vaza arba pelinį vos už 4,94 €. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1,94 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Plius 80 € tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 €. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 €. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
3: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
4: Tai bus į kelionį išliekus.
5: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Laidos Geras Rytas vedėja Danielė kasdien bėgioja.
8: Pabėgiojus puiki proga suvalgyti ledų.
7: Jos kolegas Simas labai mėgsta snūstelt pietų miego.
9: Kai pabundu, puiki proga suvalgyti ledų. Ir dar prieš miegą mėgstu suvalgyti ledų.
8: O kokia proga tau norisi suvalgyti ledų?
9: Registruokis rc.lt ir laimėk nykštukų dovanų. Laidoje Geras Rytas po 8 aptarsime puikias progas suvalgyti ledų, nes nykštuko ledai mano, tavo, mūsų gyvenimo plombyras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų. Parašus reikalingus inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro opozicija surinko. Galutinį sprendimą dėl tyrimo komisijos teigimo priims Seimas. Norima, kad komisija atsakytų į 14 klausimų, kurie daugiausia susiję su politinė atsakomybė. Nors pirmieji duomenų nutekinimo atvejai fiksuoti metų pradžioje, visuomenėje apie tai nutarta pranešti tik visai neseniai, gegužės mėnesį. Jūrinis dronas šį rytą sprogo Rumunijos juodosios jūros Konstancos uoste. Šalies gynybos ministerijos teigimu aukų išvengta. Pareigūnai pranešė, kad teritorija buvo evakuota. Vėliau Ukraina patvirtino, kad vienas iš jos jūrinių dronų sprogo Rumunijos pakrantėje ir nurodė, jog jis nukrypo nuo kurso dėl Rusijos elektroninių trukdžių. Belaisviai šiandien apsikeitė Ukraina ir agresorė Rusija. Namo grįžta po 185 žmonės, pranešė abi pusės. Apsikeitimas belaisviais yra viena iš nedaugelio sričių, kuriuose šioms kariaujančioms šalims pavyksta pasiekti susitarimų. Naujausias apsikeitimas įvyko Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui paraginus Putiną susėsti prie derybų stalo ir nutraukti daugiau kaip 4 metus trunkantį karą. Zelenskio raginimą vesti tiesioginės derybas su Putino pasveikino Europos Sąjungą, savo ruoštų Prancūzijos prezidentas pareiškė, kad atėjo laikas atnaujinti dialogą su Maskva. Pasak Emanuelio Makrono, Ukraina ir Rusija turi sudaryti paliaubas ir taikos planą, o europiečiai gali padėti tai pasiekti. Savaitgalį vyks karių savanorių pratybos, išsamiau Emilis Lingė.
1: Treniruojantis kariams Mažeikių rajone važinės kariuomenės automobiliai, bus sprogdinami imitaciniai šaudmenys ir pirotechniniai užtaisai. Treniruotė šeštadienį ir sekmadienį bus surengta Sedos girioje ir Skuodiškių miške. O vakar savo ruošto baigėsi pirmosios kariuomenės virėjų pratybos. Siekta patobulinti jų profesinius įgūdžius, naudojant ribotas priemonės ir išteklius. Dalis patiekalų buvo gaminama ant pačių dalyvių sukonstruotų lauko kepsninių, tai prisitaikant prie nestandartinių situacijų. Be kita ko, treniruotasi gaminti patiekalus iš vadinamųjų slaptųjų dėžių. Jose buvo sudėti produktai, apie kuriuos dalyviai iš anksto nieko nežinojo.
0: Susitarimų dėl daugiau nei 150 milijonų eurų vertės nacionalinio stadiono sutarties korekcijų dar nėra, teigia Valdas Benkunskas. Pasak sostinės mero, pasiūlymų dėl smulkių projekto sutarties pokyčių dar nėra pateikusi švietimo mokslo ir sporto ministerija. Jie nuo Benkunsko kelia klausimų dėl komplekso operavimo ilgalaikių įsipareigojimų dėlioja renginių tinkleliai. Galutinio sprendimo dėl stadiono būsimo operatoriaus, pasak mero, dar nėra. Vilniaus vadovas pabrėžė, kad šie pokalbiai statybų nestabdo, stadiono kainos perskaičiuoti nereikės. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 15, Šiauliuose 17, Kaune 19, Panevėžyje 20, Vilniuje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos.
2: Panašu, kad ir manieji darbai šią dieną radio centre jau finišo tiesiojoje. Dar vieną valandą su jumis būsiu aš Vitalijos ir tikrai visus išlydėsiu į savaitgalį, nesvarbu, koks jis bus. Darbingas, lietingas, atostogausit, ilsėsitės. Viskas, vis tiek savaitgalis artėja ir tai yra puikiai žinia. Visiems geros nuotaikos šį penktadienį ir gero laiko būna.

0: Radio centre prasukam daug įvairiausios muzikos ir lietuviškos ir užsienietiškos ir būt gerai, kad jūs klausydami mūsų ne tik klausytumėt, bet dar ir užfiksuotumėt, kas čia per atlikėjai yra. Na, žinoma, jeigu norite laimėti pinigų mūsų ryto žaidimuose. Yra toks žaidimas Duok 5, kur reikia įvardinti 5 grupės, 5 atlikėjus ir taip savo kišenę tiesiog papildai 50 eurų. Na, šis rytas mūsų klausytojų sonatai nebuvo toks lengvas.
1: Niekada nepagalvočiau, nepasijuočiau.
2: Daumela.
3: Kaip sakot?
2: Eliminau.
3: Ką eliminau? Taip. Mano gyvenime
4: pritrūko valandų. Spėkit, ką nors, Sonata?
2: Pareikis.
3: Pareikis teisingai.

0: paramos akcija jauniesiams talentams ančiukų lenktynės Atriada. Čia laukia nemokamos pramogos žaidimai ir guminio ančiukų lenktynės, kurių pagrindina prizo vertė net 900 eurų. Susikvaksime Birželio 7 dieną Bernardinų sode. Daugiau informacijos www.ančiukulenktynės.lt.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 500 gramų trešnių indelyje tik 3,49 eurų. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 99 centai. Kilogramas didelių kriaušių Conference tik 1,59 eurų. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai.lt.
4: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
7: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Galingam savaitgaliui galinga daina. Becky Hill naujiena More, More, More. Becky gimtoje Jungtinėje karalystėje pripažinta viena įtakingiausių šokių muzikos drum and bass stiliaus kūrėjų. Jos dainose girdisi stipri britų meilė reivui, tad kiekviena premjera tampa naujų oro gūsių klausytojams. Beje, daugiau tokių dainų kaip More, More, More pasirodys rugsėjo 25 dieną, nes tądien Becky Hill išleis albumą Rebecca.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Parašus reikalingus inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro opozicija surinko. Galutinį sprendimą dėl tyrimo komisijos teigimo priims Seimas. Norime, kad komisija atsakytų į 14 klausimų, kurie daugiausia susiję su politinė atsakomybė. Jūrinis dronas šį rytą sprogo Rumunijos juodosios jūros Konstancos uoste. Šalies gynybos ministerijos teigimo aukų išvengta. Vėliau Ukraina patvirtino, kad vienas iš jos jūrinių dronų sprogo Rumunijos pakrantėje ir nurodė, jog jis nukrypo nuo kurso dėl Rusijos elektroninių trukdžių. Paskelbti naujausi Michelin gido įvertinimai Lietuvoje. Po vieną žvaigždę pelnė 5 restoranai, 3 iš jų žvaigždės išsaugojo, tai Džiaugsmas 1918 ir Demo. Žvaigždės gavusių jų sąrašo naujokai yra Deep Roots ir Red Bricks. Šiemet Michelin Guide sąraše iš viso atsidūrė 31 Lietuvoje veikiantis restoranas. Tiek kol kas ir išsamios žinios 19. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos, rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos.

0: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
1: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

Nežinau, ką veiksit savaitgalį, bet net nebejoju, kad kažkas iš jūsų žais tenisą. Gal norėtumėt sumesti kokią partiją ant stogo? Nors teniso kortas mums visiems yra įprasta matyti ant žemės, aukščiausio teniso kortą įsikūrė ant stogo 300 metrų aukštyje. Žinokit, norėčiau išbandyti tikrai. Dubajuje ant dangoraižio stogo įkurtame teniso korte kamuoliuką gainioja net pats Rodžeris Federeris. Šiaip toks istorinis mačas yra įvykęs prieš 21 metus, o dabar Federeris draugišką mačą žaidė su legendiniu tenisininku Andre Agassiu. Įprastai ši vieta yra naudojama kaip sraigtasparnių aikštelė. Tačiau renginiui ji buvo suformuota į teniso kortą. Šis projektas oficialiai įrašytas ir į Gineso pasaulio rekordų knygą kaip aukščiausia teniso aikštelė pasaulyje. Ir čia jau viskas. Jungiu mikrofonus lauk ir einu žaisti teniso, bėgiot, lakstyti ir sėtis, gulėti ar kažką veikti smagaus, nes viskas. Atėjo metas man atsisveikinti su jumis. Linkiu gražaus penktadienio ir žinoma įspūdingo artėjančio savaitgalio. Beje, sekmadienį nepamirškite pasveikinti savo tėčių, o rytoj nuo 9 ryto įsijungti ir radio centro. Ten su manimi vėl susigirdėsite, bei smagiai savaitgaliausim. Iki greit!

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Iki birželio 7 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50%, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99. Malta kava Jakobs 5,99. O saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
6: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas. Lietuvoje 19 valandų. Siūlymų į tarptautinės misijos Hormūzo sąsiaurėje siūsti Lietuvos karių ir civilių grupę pritarta. Sprendimą priėmė parlamentinis nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, o galutinį žodį dar turės tarti Seimas. Klausimas varstantis skubos tvarka. Tuo metu prezidentūra sako sulaukusi Donaldo Trumpo laiško, kuriame jungtinių valstybių vadovas padėkojo Lietuvai už tokius ketinimus. Susitikimas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu poryt Londone rengia Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos vadovai. Prancūzijos prezidentūros teigimu susitikime bus aptariamas spaudimo Rusijai didinimas ir tolesni veiksmai, kai, anot pranešimo, karinė, ekonominė ir strateginė nesėkmė patirianti Rusija nesėkmingai tęsia mirtiną karą. Kovai su kontrabanda ir kitais finansiniais nusikaltimais šalies bei Europos Sąjungos biudžetams vidaus reikalų ministerija svarsto steigti naują instituciją. Anot ministerijos tai būtų nauja profesionali statutinė tarnyba, kurios sudėtyje veiktų finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba bei muitinės kriminalinė tarnyba taip pat prisidėtų pasieniečiai. Pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio stotis šiandien atidaryta Klaipėdos valstybinėme jūrų uoste. Uosto direkcijos teigimu projektas atvers galimybės aplinkai draugiškais degalais pildyti lengvuosius automobilius ir sunkųjį transportą. Planuojama, kad įrangai dirbant visų pajėgumų per metus bus pagaminama apie 127 tonos vandenilio. Uoste pagamintų vandeniliu prekiauti ketinama pradėti nuo rudens. Investuoti į regionus 440 milijonų eurų žada susisiekimo ministerija. Planuojama, kad tai bus investicijos į elektromobilių ir jų įkrovimo infrastruktūros plėtrą, taip pat viešai transportą, naujus mokyklinius autobusus, dviračių infrastruktūrą bei jungtinio bilieto informacinės sistemos kūrimą regionuose. Traukiniautojų diena bus minima rytoj. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Lietuvos geležinkeliai šią progą šeštadienio vietinėms kelionėms traukiniais taiko 90% nuolaidą. Šiemet tokia akcija skelbiama trečią kartą, o pernykštė statistika parodė, kad traukiniautojų dieną vežta per 33 tūkstančius keleivių, apie dvigubai daugiau nei įprastai. Tuo tarpu Lietuvos geležinkeliai skelbė suskaičiavę, kad per du mėnesius, kai galiojo 50% dydžio lengvata traukinių bilietams, buvo pervežta apie milijoną keleivių. Susisiekimo ministerija yra sakiusi, kad lengvatos atnaujinimas bus svarstomas vasaros gale. Jį įvesta smarkiai išaugus degalų kainoms dėl karo artimuosiuose rytuose.
0: Pasaulio 3-3 krepšinio čempionate Lietuvos rinktinės pradeda kovą atkrintamosiose. Moterų komanda D grupėje užėmusi trečią vietą šį vakarą aštuntfinalyje kovos su Azerbaidžano rinktine. Lietuvos vyrų trijulė laimėjusi D grupės varžybą žengė tiesiai į ketvirtfinalį, kuriame rytoj susitiks su aštuntfinalio mačo Latvija Naujoji Zelandija nugalėtojais. Palis artimiausią naktį daug, kur vietomis smarkiai ir su perkūnija temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Vilniuje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos.

0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
2: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.

0: Banką. Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
1: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk, bėk, žirgelį. Jūsų laukia azartiško žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk, bėk, žirgelį. Birželio 6 dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausios Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt. Tie.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Informacija apie Ukrainoje galimai dingusį lietuvį karį tikslinama, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Žiniasklaidos duomenimis teritorija, kurioje buvo 25 lietuvis, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Nuo to laiko apie jį nėra jokių žinių. Atvirą laišką Putinui paskelbė Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas siūlo susėsti prie derybų stalo ir nutraukti daugiau nei 4 metus trunkantį karą. Zelenskio raginimą Putinui pasveikino Europos Sąjunga, Jungtinių Valstijų, Prancūzijos, kitų šalių lyderiai. Jūrinis dronas šį rytą sprogo Rumunijos Juodosios jūros Konstancos uoste. Šalies gynybos ministerijos teigimo aukų išvengta. Vėliau Ukraina patvirtino, kad vienas iš jos jūrinių dronų sprogo Rumunijos pakrantėje ir nurodė, jog jis nukrypo nuo kurso dėl Rusijos elektroninių trukdžių. Parašus reikalingus inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro opozicija surinko. Galutinį sprendimą dėl tyrimo komisijos teigimo priims Seimas. Norima, kad komisija atsakytų į 14 klausimų, kurie daugiausia susiję su politinė atsakomybė. Kovai su kontrabanda ir kitais finansiniais nusikaltimais darančiai žalą šalies bei Europos Sąjungos biudžetams vidaus reikalų ministerija svarsto steigti naują instituciją. Anot ministerijos, tai būtų nauja profesionali statutinė tarnyba, kurios sudėtyje veiktų finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba bei muitinės kriminalinė tarnyba. Paskelbti naujausi Michelin gido įvertinimai Lietuvoje. Po vieną žvaigždę pelnė 5 restoranai. 3 iš jų žvaigždės išsaugojo – tai Džiaugsmas, 1918 ir Demo. Žvaigždės gavusiųjų sąrašo naujokai yra Deep Roots ir Red Bricks. Šiemet Michelin Guide sąraše iš viso atsidūrė 31 Lietuvoje veikiantis restoranas. Dar 8 pelnė Bib Gourmand įvertinimą, skiriamą maitinimo įstaigoms siūlančioms aukštą kokybę už patrauklę kainą. Festivalis Myliu Palangą vyks visą savaitgalį. Kurorte suplanuota daug koncertų, gatvės meno pasirodymų, taip sporto renginių ir veiklų skirtų šeimoms. Rytoj virš Palangos jūros tilto vyks reaktyvinių lėktuvų šou, o poryt specialiųjų tarnybų pasirodymai. Tuo metu Nidoje vyks tarptautinės būriavimo varžybos. Iki savaitės pabaigos Kuršių mariose rungsis daugiau nei 50 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos ir Ekvadoro. Matas Buzelis Lietuvos krepšinio rinktinėje debiutuos šią vasarą. Tai, kad padės rinktinėje į Liepą vyksiančiose pasaulio čempionato atrankos rungtynėse, anksčiau patvirtino dar 2 NBA lygoje rungtyniaujantys lietuviai – Jonas Valančiūnas ir Kasparas Jekučionis. Tuo metu Domantas Sabonis tebetėse reabilitacija po kairiojo kelio menisko operacijos, todėl rinktinėje padėti negalės. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.